Matsoho a re lebue haholo re boela pere o dumedise mamedi ho lena la mathumi sa o seng hona ke Sontaha ka jeno kgwedi na e hodimo mamedi e fela matsatsi a mashome a mabedi le motso lena le kenang a jwale lenaneo ke la mathumi sa tshebeletso ke a lesedi ho SABC ka jeno he mamedi re kopane le bontate re keteka letsatsi la bontate la batjhaba le o ka lona he re ananela bontate botlhe ho tswa dikarolo tse fapaneng tsa maphelo a bona ke se etsalang kajeno mamedi ho lena la mathumisa tsatsing la kajeno fela pele he re kena ho tsena tsohle tseo re nang le tsona kajeno ha re balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re lebalwa ke Naka Moloi.